0: 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
1: Vet du en plats i Göteborg som desperat behöver en uppdatering? Nu har du chansen att säga din mening och vara med och bestämma vart Göteborgs nästa offentliga konstverk ska stå. Charles Felix Lindbergs donationsfond tar var tredje år emot förslag på platser som göteborgarna anser kan behöva en utsmyckning. Charles Felix Lindberg var en framgångsrik affärsman som vid sin död år 1909 testamenterade hela sin förmögenhet till Göteborgs stad. Han ville att pengarna skulle användas till att pryda och försköna staden. Hela instruktionen för hur du gör för att lämna en motion finns på Göteborgs stads hemsida.
2: Du har nu lyssnat på K103:s nyhetssändning.
3: Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103:s hemsida och sociala medier.
4: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag med en varning om humor på riktigt hög nivå när vi pratar om varför astronauter inte kan skita i rymden.

0: God eftermiddag, kära lyssnare. Du har lyckats ratta in 103,1 MHz. Och dessutom bor du i det lokala Göteborgsområdet, inklusive Partille. Därför lyssnar du just nu på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Jag som pratar rakt in i ditt öra just nu, jag är Måns Eriksson. Och med mig i studion har jag den alltid lika förtjusande Kajsa Renström.
1: God kväll och god kväll, alla öron där ute.
0: Ja, vad ska du prata om idag, Kajsa?
1: Jag ska prata om att astronauter inte kan skita i rymden och att forskare äntligen har kommit på varför de är förstoppade hela tiden.
0: Ett mysterium har lösts. Exakt. Mycket spännande. Jag ska ta med lyssnarna till skolmatsalen igen och ta reda på varför viss skolmat går hem och annan inte gör det. Vad tycker du? Ska vi dra igång det här programmet, eller?
1: Såklart vi ska.
0: Ja, men då så. Då drar jag upp regeln här.

0: which station he say you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Me as a girl, I don't know why I said that.
3: Hur ofta känner du dig förstoppad, Måns?
2: Vad är det för jävla fråga?
3: Men du, det är viktigt för programmet.
2: Ja, eftersom att jag vet ungefär vad du ska prata om så säger jag att jag är förstoppad hela tiden.
3: Ja, och det är inte så nice känsla.
2: Nej, det är jättejobbigt.
3: Ja. Men då är det väl dans tur för både dig och mig att vi inte är astronauter. För tydligen är det väldigt vanligt att astronauter blir förstoppade när de är i rymden.
2: Aldrig hört om det tidigare. Ny information.
3: Ja, det var det för mig också, kan jag meddela. Och det har varit ett stort mysterium fram tills nu. Det har nämligen kommit ny, rikande, färsk och spännande forskning från våra kära danska grannar nere i söder. Mer exakt Köpenhamns universitet och NASA.
2: Jaha, har de äntligen fått samarbete med någon vettig där nere i Köpenhamn?
3: Exakt. Detta är en studie som då har hållit igång sedan 2006.
2: Har de varit förstoppade sedan i 20 år alltså?
3: Ja, det är ett långtgående problem så att säga. Tell me why'd you have to go and make me so constipated? 'Cause right. Och det forskarna ville kolla på var hur astronauternas metabolism förändrades under rymdfärder för att få reda på roten till alla dessa långa toabesök. Och nu med 488 analyserade blodprover, både tagna innan, under och efter astronauternas rymduppdrag, har forskarna kommit fram till ett resultat.
2: Spännande.
3: Och de har en förklaring till det här mystiska fenomenet, men det kan även sätta längre rymdfärder i spel. Metabolism är ju processen för att bryta ner exempelvis mat till energi och material som kroppen använder.
2: Kom ihåg från biologi i skolan.
3: Ja, det gör man ju. Du kanske ska vi se om du kommer ihåg nästa begrepp. Och det de undersökte i blodet var metaboliter.
2: Nej, det var ett nytt begrepp för mig.
3: Ja, det är ju då små molekyler som kan vara utgångsmaterial, mittenstadiet eller slutprodukten av metabolism.
2: Som någon form av liksom liten grej som man kan titta på, som uppstår under...
3: Under metabolismen.
2: Under metabolismen.
3: Eller som håller på under metabolismen. Och forskarna upptäckte att matsmältningssystemet förändras strax efter avskjutning. Och fram till och med några dagar efter att astronauten har landat på jorden igen.
2: Så hela tiden de är ute i rymden?
3: Hela tiden de är ute i rymden. Och det de upptäckte var att magbakteriefloran satte igång mer proteinfermentering än vanligt.
2: Är det sånt, alltså fermentering, då tänker jag på sånt man gör hemma i köket ibland. Man vill fermentera kol. Eller vad man nu fermenterar för någonting hemma.
3: Ja, men du är inte helt fel ute, Måns. För det är alltså när magbakterierna börjar bryta ner proteinen. Det är det den processen kallas. Eller det som händer under den processen. Och det händer då när all fiber redan bryts ner. Alltså är det ett senare steg i metabolismen. Och enligt forskarna är det det som gör att astronauterna blir förstoppade. Och det händer i större utsträckning i rymden än på jorden. Kan du gissa varför?
2: Jag gissar på att det här har att göra med att det inte finns någon gravitation.
3: Helt rätt. Ingen gravitation. Inget som kan dra ner skiten. But there's no need to rush. We don't want a blockage. It's bad enough to wait. Som sagt, eftersom astronauterna, men kanske framförallt det de har käkat, utsätts för mycket mindre gravitationskraft i rymden, så tar det längre tid att få igenom hela alltet genom mag- och tarmsystemet i kroppen.
2: Och då fermenteras det mer?
3: Och då fermenteras det mer.
2: Ah.
3: Det ligger och gror där nere i tarmarna, vet du. Och i en intervju med Science Daily säger forskarna att detta är viktigt att veta inför framtida längre rymdfärder, som exempelvis till Mars, och att man kan behöva komma på en lösning till problemet. För att förutom då att vara förstoppad kan produkterna av proteinfermenteringen leda till inte sådana saker som njurproblem, försämrad koncentrationsförmåga.
2: Ja, det kan man tänka sig.
3: Och humörförändringar.
2: Ja, det kan man också verkligen tänka sig.
4: Tänk dig bara vara fast med en tjurig, förstoppad astronautkollega i flera månader.
2: Fy fan.
4: Ja. Och jag vet inte varför, men tanken på en massa NASA-forskare och kanske då även danska forskare som sitter och försöker komma på hur astronauter ska skita bättre i rymden, den tanken glädjer mig något ofantligt. Clear the way to the stomach!
2: Vilken ny kunskap jag har fått här av dig nu. Det, alltså, det här var helt nytt för mig. Jag visste inte om att de var förstoppade där ute. Jag gillar också den här låten. Tell me why you have to go and make me so constipated. Aldrig tänkt på den i den här vinkeln innan. Ja, med den insikten på flera håll så är det dags att gå vidare i programmet med några vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Thelma Åberg.
5: Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas i år ut till tre forskare som tillsammans står bakom optogenetiken. Det är en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Två av pristagarna, Peter Hegemann och Georg Nagel, upptäckte ett protein i encelliga alger som kallas channel rhodopsin. Det proteinet kunde senare den tredje pristagaren, Carl Deiseroth, göra om till en form av ljusstyrd strömbrytare för nervceller. På det sättet har forskare kunnat styra nervceller i levande hjärnor och lagt grunden för en helt ny epok inom neurovetenskap. Ny forskning från University College i Dublin visar att fladdermöss först utvecklades i Europa för mellan 60 och 65 miljoner år sedan. I flera decennier har fladdermössforskare runt om på jorden varit oense om vart däggdjuret härstammar ifrån. Men nu har ett team på 137 forskare från 64 olika länder tillsammans kartlagt fladdermössens gener. Resultatet visar inte bara att fladdermössen först utvecklades i Europa, utan att även fladdermössens vingar och förmåga att ekolokalisera byten utvecklades tidigt i djurets historia. Och sist om bostadsmarknaden. För det visar sig att var tredje hyresgäst väljer att flytta när de får reda på att deras lägenhet ska renoveras. Och det beror inte bara på att hyran kommer bli högre. Många väljer även att flytta på grund av besvärliga förhållanden under byggtiden, brist på information från fastighetsägaren och otydliga tidsplaner för när bygget ska vara klart. Det visar en studie från Chalmers tekniska högskola.

0: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Bård Berg och GIA, Love Illusion. Nu då Kajsa, så ska vi prata om ett av våra favoritämnen i den här podden. Det är inte konstiga djur eller märkliga namn på kemiska reaktioner, vilket vi i och för sig också tycker om, utan skolmat.
2: Mums.
1: Det här är nämligen ett ämne vi har pratat om tidigare, i förra säsongen. Vi gjorde, då var det Hanna Ljung som pratade om vad barn med neuropsykiatriska funktionshinder vill äta i skolan. Nu ska vi prata om vad alla barn vill äta i skolan. Och om de vill äta vegetarisk mat eller inte.
3: När man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk, så jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Fy fan, kommer in där, så är det kattspia med bajs.
1: Mm. Men jag tänker att vi ska börja med våran egen skolgång, Kajsa. Var du ett fan av skolmaten när du var barn och tonåring?
2: Jag var faktiskt ett väldigt stor fan och förespråkare för skolmaten, ska jag ändå säga.
1: Var du en sån som sa till, nej det här är gott faktiskt, när någon sa att det var äckligt?
2: Ja, framförallt i mellanstadiet.
1: Ja. Jag var också ganska nöjd faktiskt och lite samma passiv aggressivitet som du hade. Det skulle klaga så himla mycket, vill jag minnas. Men jag hade väldigt sällan någonting att kritisera faktiskt. Hade du någon favoriträtt?
2: Oh ja, tacos.
1: Varför tacos?
2: Ja, men tänk, de hade riktigt så färs som var riktigt, riktigt så oljig och så bara rann igenom hur mycket så tacobröd man än hade runt om den. Det var någonting med det som gjorde väldigt gott.
1: Ja, det var härligt. Men det var inte så ofta man fick det. Det var, hörde till ovanligheterna. Ja, i alla fall. Spännande. Vi ska prata lite mer om det där, varför du tyckte om tacos så himla mycket. Men först ska vi gå igenom vad den här studien handlar om. Det är forskare från Göteborg, från Göteborgs universitet och Chalmers faktiskt, som har gjort en studie publicerad i tidskriften Appetite. Låter som en receptbok. Det är det inte. Det är en mycket torr och smaklös vetenskaplig tidskrift utan bilder i.
2: Sådana som du älskar.
1: Ja, sådana. De brukar jag läsa när jag är sugen på middag. Forskarna har i alla fall frågat en massa barn i Lund om vad de tycker om skolmaten och klimatsmart skolmat specifikt. Varför de valde att ställa frågorna till barn i Lund och inte Göteborg, det vet inte jag. Men jag frågade faktiskt en av våra gemensamma vänner, du och jag Kajsa. Hon heter Maja och hon är uppväxt i just Lund. Och då frågade jag om hon ofta fick vara med på såna här vetenskapliga undersökningar. Och det fick hon tydligen. En typisk lunda grej. Så att jag har med hjälp av min magkänsla kommit fram här till att Sveriges mest välbeforskade barn antagligen är barnen som bor i Lund. Ja, forskarna, det var min magkänsla. Forskarna kunde slå fast att det är ju alltså det de kom fram till i den här studien är kanske först och främst det första de kom fram till är inte så banbrytande. De barn som tyckte att klimatet var viktigt var mer positiva till klimatsmart mat.
2: Ja, det är ju ändå, det låter rätt rimligt.
1: Det säger nästan sig själv. Det kanske inte är ett Nobelpris på det här. Men i alla fall bra att veta om man ska forska vidare, tänker jag. Lite mer intressant var att de hittade att flickor var mer positiva till klimatsmart skolmat än vad pojkar var.
2: Ja.
1: Också kanske inte jätteförvånande.
2: Nej, inte riktigt.
1: Men nu till det som jag alltså tyckte var verkligt intressant i den här studien, när jag läste den. Det är att de här Lunda-eleverna, de vet tydligen massor om vilken mat som är bra för miljön och vilken som inte är det. De vet att rött kött till exempel har större klimatpåverkan än vad vegetarisk mat har och så vidare. Und so weiter. Men när de stod där vid bespisningen vid de här plåtarna fyllda med skolmat i grå skala, som det brukar vara, så var det inte klimatpåverkan som var speciellt viktig när de skulle välja vilken mat de ville ha. Istället valde de mat utifrån några andra parametrar. Vill du gissa vilka parametrar det var som ingick här? Som
2: kanske,
1: de valde sin mat utifrån.
2: Kanske hur gott det luktade?
1: Mm, ja, men alltså, först och främst så valde de alltså, hur gott det smakar. De, alltså, rätter de redan har ätit innan då, så valde de det de tyckte var godast och såg godast ut. Sen handlade ytterligare ett steg här. Vill du ge en till gissning?
2: Det kanske var om hur hungriga de var.
1: Du är rakt på spiken här igen. Huvudet på spiken. Hur hungriga de var. Och kanske framförallt om hur mätta de skulle bli på maten.
2: Okej.
1: Och det tycker jag lät lite oroväckande faktiskt. Att tydligen så finns det maträtter som de inte upplever att de blir mätta på. Så det får de ju ta och fixa där nere i Lund, tycker jag. Men sen så, den sista delen här. Och det här, nu kommer det här liksom... Det här kommer inte vara något nytt, utan det här, nu kommer du känna historiens vingslag här i ditt ansikte, Kajsa. Det sista, eller en av de här grejerna som var en parameter när de skulle välja vilken mat de ville ha, det var hur socialt acceptabelt det var att gilla den maträtten. Känner du igen det här?
2: Ja, man stod där i kön och tittade. Ska jag ta den panerade palsterstackan eller inte? Jag kommer bli utstirrad.
1: Ja, precis. Det verkar alltså gå trender i skolan om vilken mat som är okej att tycka om. Och vilken mat som inte är okej att tycka om. Så jag tänkte att du och jag ska göra en liten övning här, Kajsa. Vi ska agera trendsättare. Jag kommer att säga en klassisk skolmatsrätt. Och sen ska vi bestämma om det är en socialt acceptabel rätt eller inte utifrån vårat egentligen

0: konstigt typ. Och lite, det smakade lite märkligt också, gjorde det. Om jag ska vara ärlig.
1: Ja, jag kan tänka mig det faktiskt.
0: Panerad fisk med vitsås.
1: Åh, ja, det älskade ju alla.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Den är väldigt lätt att tycka om.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Vad som var i den här vita såsen är det ju ingen som vet riktigt. Nej. Men vit var den.
1: Och den var god.
0: Och den var god. Men den är socialt acceptabel kan vi konstatera då. Alltså.
1: Ja.
0: Blodpudding. Den är svår.
1: Ja, jag skulle säga inte socialt acceptabelt för blod. Nej, det är ju äckligt att äta.
0: Ja, det känns som att typ en så 12-årig tjej skulle tycka det var väldigt ofräscht på något sätt, ja, att äta blod.
1: Verkligen. Och sen fanns det alltid mycket goda alternativ, typ så potatisbullar.
0: Ja, jag valde oftast inte blodpudding i skolan heller. Jag vet, vi fick ju det ibland. Jag tror inte man får det i skolan längre idag. Eller kanske man får.
1: Ja, jag vet inte. Vi är för gamla för att svara på den frågan.
0: Vi är för gamla för det här. Spaghetti och köttfärssås, sista här.
1: Ja, såklart. Alla älskade väl det. Jag vet att folk tog det typ 3-4 tog om det 3-4 gånger liksom, för att det var så poppis.
0: Man åt ju bara för att det fanns.
1: Ja.
0: Man åt även om man var mätt. Ja, men den får nog vi ändå anse vara socialt acceptabel då.
1: Det skulle
0: utifrån
1: jag säga.
0: Vårt egna goda omdöme. Så då vet alla skolbarn där ute som lyssnar på våran podd att isterband och blodpudding,
1: nej,
0: det är inte socialt acceptabelt att äta.
1: Nej.
0: Säg nej om någon frågar om du tycker om det. Panerad fisk med vitsås och spaghetti köttfärssås. Där ska du däremot säga ja. Mm. Det måste man tycka om. Det är socialt okej att tycka om de maträtterna. Oavsett så spelar klimatverkan i alla fall ingen roll när barn bestämmer vilken mat de ska äta i matsalen. Utan det handlar mer om bland annat då social gemenskap.
2: När man kom in i matsalen, för idag är jag sjuk, för jag vet inte vad det är för jävla bögmat idag i skolan. Men igår när jag kom in, vad fan det äckligaste jag sett. Fy fan, kommer in där. Så är det kattspia med bajs.
0: Alltså den här killen. Oh. Jag hittade honom på YouTube. Han är öskött tror jag.
1: Man hör det.
0: Det hör man. Kajsa, har du lyckats ta med dig någonting från programmet idag?
1: Ja, att jag inte ska välja isterband utan spaghetti och köttfärssås i matsalen.
0: Ja, så att du inte blir utstirrad av 12-åringar.
1: Exakt. Didomons, vad har du lärt dig?
0: Ja, jag tyckte det var spännande det här med toalettbesöken i rymden. Det var helt ny kunskap för mig. Jag visste inte om att de har haft problem med det här i 20 år. Eller ännu längre. Ja, nej, det här kommer jag att tänka mycket på. Det är en sån sak man kan ta upp på när man är ute och vill imponera på främlingar.
1: När man står i toakön.
0: Då kan man ta med den här kunskapen. Innan vi avslutar så ska vi dra den sedvanliga raddan vi brukar dra. Vill man lyssna på oss igen så är man välkommen att lyssna nästa vecka. 8:03 på K103 på måndagar. Programmet sänds också i repris. 11:03 på söndagar. Dessutom så finns ju programmet även som podd där poddar finns. Typ när man städar eller diskar eller någonting sånt där brukar jag slå på det i alla fall. Sen så tycker jag att alla dessutom ska börja följa oss på Instagram. För där har vi börjat ladda upp massa kul videor och lite background. Vad säger man? Behind the scenes säger man. Med det så säger vi tack för oss och på återhörande.
1: Hejdå!
0: Hejdå! Ta hand om er!

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.
1: När jag var en kid trodde att världen tog slut 5 minuter från mitt crib. Alla hade Mardi Dream Big.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

ansikten bortvända. Snart är vi bortsprängda. Aska som faller ner bildar ett regn. Eldflug och blir fler täck i hålen som ekat för evigt blir blickstilla. Jag hör mig inte spela mer. Och fjolar hittar inte hit. Sången blir tystade, hush baby don't speak.

0: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
1: Det här är Robert och ni lyssnar på K103.

Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

0: Robin, du målar utanför linjerna och vi äter kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.
1: K103 sänder för studenter, av studenter.

Från meny till Walkman, en resa genom musikhistorien. För med mig Albin Möller varje lördag klockan 17.00 där vi utforskar soundet, artisterna och förändringarna som formade varje årtionden. Missa inte det.